کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق

0: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
1: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315069۔ مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا،
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے۔
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0793-2۔
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے۔ جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 07715۔
8: You are listening 97.1 FM.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر سی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سندھی سماعتوں کو ڈیڈی فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے ہیں لنچ باکس لاؤنج, ساتھ میرا آپ کرے گا ٹھیک اور ٹھیک دو بجے تک. سر بے حد شکریہ ان تمام سماعتوں کا جنہوں نے آج ربی فضل 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا پلس چوز کیا. آپ کا ہمارا رابطہ نمبر نہیں کیا بولے جا رہی ہوں. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن, میڈیا آپ کی ہوگی, کمیونیکیشن ہوگی, مل کر انٹرٹینمنٹ. وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ تیانا اگر ایک پاس ہوئے نا تو پھر شو بندہ ایک طرف کام چنگے طریقے نہ کر سکتا ہے. میرا دھیان دو طرف ہو گیا تھا تو اس وجہ سے پتہ نہیں چلا میں کیا بول دیا میں نے. سوال گھر بیٹھی ہوتی ہے مجھے سن رہی ہے, بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سننی ہے. اگر آپ مجھے کام کاج کرتے وقت سننی ہے تو کوئی کوکنگ, کوئی ریسیپی, کچھ بھی انفارمیشن لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف, بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی ہم آپ کے لیے کریں گے. بٹ کچھ لوگ, وہ لوگ جو آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں اور آفس میں جاتے ساتھ پڑ چکے ہیں باس کی ڈانٹ, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کا موڈ خراب ہے آپ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں. بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ فضل 97.1 ایف ایم کو ٹیون کر لیجئے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضل 97.1 ایف ایم ہی ہے. سوال پروگرام میں شامل ہو کر موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں. کوئی پیغام کسی کے نام کروانا چاہیں یا پھر کوئی ٹریک کسی کو پہنچانا چاہیں, کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, سو آپ بک کر سکتے ہیں. نمبر بڑا ہی پیارا ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کرنا ہے سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, radiofaza.co.uk آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی اور آر جے کا پروگرام, کسی اور آر جے کے پروگرام کی انفارمیشن لینی ہو سو آپ کو مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے, ریڈیو وزا 97.1 ایف ایم کے نام سے. سوال اسی کے ساتھ پروگرام میں پہلا ٹریک پلے نہیں کریں گے, ایک چھوٹا سا میچ اپ پلے کریں گے. اس میچ اپ کے اس بار رہے گی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ پروگرام آپ سنے ہیں لنچ باکس لاؤنج، آواز آپ سنے ہیں سروراج کی، ہمیشہ کی طرح مل کر اوپن کرتے ہیں اس خوبصورت سے لنچ باکس کو، جس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت سی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ دیکھیے بلوزی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں بیک گراؤنڈ بی جی ایم میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا، میں نے کہا کیوں نہ ٹریک کو جو ہے پلے کر دیا جائے، ساتھ ساتھ آپ کو اپنی آواز بھی سنا دی جائے اور ساتھ میں آپ ٹریک کو بھی انجوائے کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی فرمائش ہمارے پاس پہنچی ہے اور میری کوشش رہے گی کہ میں اس کو پورا کر دوں۔ شامل کریں گے آپ کے اور اپنے درمیان کوک اسٹوڈیو سیزن 15۔ سو آئیے سنتے ہیں اس ٹریک کو، ملتے ہیں اس کے اس پار میرے آپ درمیان، اس کے بعد حائل ہوگی ایک چھوٹی کمرشل بریک، کمرشل بریک کے بعد رہے گی آپ سے ملاقات۔ سو ڈونٹ گو اینی ویئر، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ۔

جی ہاں، ون سیکنڈ، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی اسٹارٹ کر دی جائے۔ آج کی بات بڑی ہی پیاری تھی کہ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ڈسکس کریں تو یہ ایک گہرا اور حقیقت جو ہے حقیقت والا ایک جملہ ہے جو انسانی رشتوں اور وقت کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اب اس کو دیکھا جائے تو جب انسان اپنے پیاروں، دوستوں یا خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزارتا ہے، جیسا کہ آپ میں، تو وقت گزارنے کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ محبت، خلوص اور سکون انسان کو جو لمحے میں مگن رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہمارا اپنا ہے کون نہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، انسان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون واقعی اپنا ہے اور کون صرف مطلب تک ساتھ تھا، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون ہر حال میں ساتھ کھڑا ہے۔ سو وقت صرف گھڑی کی سوئیاں نہیں بدلتا، بلکہ لوگوں کے اصل چہرے جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہے۔ اصل چہرے، نیت، رشتوں کی حقیقت بھی سامنے لے کر آتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جو ہے وہ تعلقات میں خلوص، وفاداری اور سچائی کو جو اہمیت دینی چاہیے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جہاں آپ 100% دے رہے ہیں، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلا انسان آپ کو 100% دے رہا ہے اس رشتے میں، تو آپ کو بھی دینی چاہیے۔ وقت انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے استاد ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف لمحوں کی قدر سکھاتا ہے، بلکہ رشتوں کی حقیقت بھی جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے۔ سو کوشش یہ کریں کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھے سے اچھا جو ہے برتاؤ رکھیں، ان کے ساتھ وقت گزاری نہ کریں، ان کے ساتھ مطلب سے نہ رہیں۔ سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ڈسکس اسٹارٹ رہے گی۔ ابھی کے لیے پروگرام میں اس چھوٹے سے ٹریک کو شامل کرتے ہیں، اس کے اس پار رہے گی آپ سے ملاقات۔ سو ڈونٹ گو اینی وے، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ۔

السلام علیکم سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، ایک ایسی آواز جو صرف کانوں تک نہیں بلکہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آج ایک نئے جذبے، نئی سوچ اور خوبصورت احساس کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت، مسکراہٹ اور سکون کے ساتھ ہوں گے۔

ڈیئر لسنر، زندگی عجیب سفر ہے، کبھی خوشیوں کے روشن راستے ملتے ہیں، کبھی آزمائشوں کی دھوپ بھی سہنی پڑتی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، اداسی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو امید کی ایک کرن اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے، آج ذرا خود سے ایک سوال کیجیے، ہم روز کتنے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ زندگی صرف اپنی کامیابی کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے دل جیتنے کا نام بھی ہے۔ سامعین، خوبصورت انسان وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ خوبصورت وہ ہے جس کے پاس اچھا دل ہو، اچھے الفاظ، نرم لہجہ اور خلوص بھرا رویہ۔ یہ رویہ انسان کو وہاں مقام دلاتا ہے جہاں دولت بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو آج کے دن ایک نئے ارادے کے ساتھ شروع کیجیے، کسی ناراض کو منا لیجیے، کسی پریشان کا حوصلہ بن جائیے اور کسی اداس چہرے کی مسکراہٹ بن جائیے۔

سامعین اکرام، باتوں اور احساسات کا یہ خوبصورت سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے وقت آ گیا موسیقی کے رنگوں میں کھو جانے کا، تو اپنی مصروفیات کو ذرا ہلکا کیجیے، مسکراہٹ کو چہرے پہ سجائیے اور تیار ہو جائیے خوبصورت دھنوں اور دل کو چھو لینے والے نغمات کے لیے۔ لیجیے بڑھتے ہیں اپنے پسندیدہ سانگ سیگمنٹ کی طرف، صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب

سامعین اکرام کہیں مت جائیے گا کیونکہ ابھی پروگرام باقی ہے. ذرا سوچیے آخری بار آپ نے خود سے کب کہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں, آخری بار کب بغیر کسی وجہ کے مسکرائے تھے, کب کسی اپنے کو صرف یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کیسے ہیں. زندگی صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں, راستے کے خوبصورت لمحوں کو محسوس کرنے کا نام بھی ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں, مختصر سی ملاقاتیں, والدین کی دعا, دوستوں کی ہنسی اور کسی اپنے کی فکر, یہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں.

ویلکم بیک. ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا میزبان, آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سمیر, انسان بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے, مگر کبھی کبھی سکون حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی بن جاتا ہے. اسے اپنی زندگی میں چند لمحے ایسے ضرور رکھیے جہاں آپ صرف خود ہوں, آپ کی سوچ اور آپ کے خواب ہوں. اور یاد رکھیے, اگر آج کا دن مشکل گزرا تو یہ بھی گزر جائے گا. وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی.

سامعین اکرام, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ زندگی ہمیں روز کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے, مگر ہم اکثر مصروفیات کے شور میں ان باتوں کو سن نہیں پاتے. یعنی صبح کا سورج نکلنا, پرندوں کی چہچہاٹ, راستوں کی رونق, لوگوں کی آمد و رفت, سب کچھ اپنی جگہ ایک خاموش پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ زندگی رکی نہیں, چل رہی ہے اور ہمیں بھی چلتے رہنا ہے. تبھی انسان سوچتا ہے کہ جب جہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب خوش رہوں گا, جب خواب پورے ہوں گے تب سکون ملے گا, جب حالات بدلیں گے تب مسکراؤں گا. لیکن زندگی شاید یہی کہتی ہے کہ خوشی کسی آنے والے کل کا نام نہیں.

سامعین اکرام، اب وقت آ گیا ہمارے پروگرام کے ایک بالکل نئے اور خاص حصے کا جو آپ کے دل کے قریب بھی ہے اور سوچ کو بھی تازگی دے گا، کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں نیا سیگمنٹ جس میں نہ صرف باتیں ہوں گی بلکہ زندگی کے رنگ، حقیقت کے عکس اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مگر اہم سبق بھی شامل ہوں گے. یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں ہم تھوڑا سا رک کر اپنی ہی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سیگمنٹ میں کبھی ہم بات کریں گے امید کی، کبھی حوصلہ کی، کبھی تعلقات کی اہمیت کی، اور کبھی ان خاموش جذبات کی جو ہم اکثر کہہ نہیں پاتے. یہاں الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہوں گے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے اور ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، اور یہی سبق ہمیں بہتر انسان بننے کی طرف لے جاتا ہے. آئیے کلاسیکل موسیقی کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایک لسنر کی خواہش ہے.

سامعین اکرام، اب وقت ہوا ہے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو سننے کا، ایک لیجنڈ. کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں،

سامعین آپ سن رہے ہیں استاد نصرت فتح علی خان کو. یہ سیگمنٹ صرف سننے کے لیے بلکہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے. یہاں ہم زندگی کے ان پہلوؤں کو دیکھیں گے جو عام دنوں میں ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں. کبھی کسی رشتے کی قدر, کبھی وقت کی اہمیت, کبھی صبر کی خوبصورتی اور کبھی دعا کی طاقت, یہ سب اس سیگمنٹ کا حصہ ہوں گے. ذرا سوچیے ہم روز کتنی باتیں کرتے ہیں مگر کتنی باتیں دل تک پہنچتی ہیں. ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں,

آئیے آج کے اس خوبصورت لمحے میں چند مختصر مگر گہری نصیحتیں آپ کے دل کے حوالے کرتے ہیں جو زندگی کو سنوارنے میں بہت مددگار ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ نہیں، اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کیسے عمل کرتے ہیں۔ نرم لہجہ اور اچھا اخلاق انسان کو ہر جگہ عزت دلاتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ کہ وقت کی قدر کیجئے، جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی چھوٹی سی کوشش کل کی بڑی کامیابی بن سکتی ہے، اور آج کی لاپرواہی کل کے لیے پچھتاوا بن سکتی ہے۔ آئیے سانگ کی طرف بڑھتے ہیں۔

0: سامعین اکرام، اپنا سیگمنٹ ہم اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کے اینڈ کا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔
1: It's commercial time.
2: عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو گرینڈ سٹائل میں سیلیبریٹ کریں۔ زیڈ کے ایونٹس اور ریڈیو فضا لا رہا ہے اس چاند رات کو زبردست ایونٹ بکرا مبارک 2026، ایک یادگار چاند رات ایکسپیرینس 26 مئی 6 PM ٹل لیٹ۔ صرف شاپنگ نہیں، پوری فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا دھماکہ، فوڈ سٹالز، فیملی فن، عید وائبس اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ۔ تو اس چاند رات ملتے ہیں بکرا مبارک 2026 میں، ایکسلسیئر نواب، لوٹس روڈ، نوٹنگھم، NG5 1EL۔
3: 1 happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.